0: O, dobar, dobar, dobar. Kada bi, dobar.
1: Kaže li si, nisi ni tvet sam, tjara parari, no benih skrbi,
0: no, u redu, hvala, smo dojel, hvala. Tjara parari. Ja sam bio prepričan da boš ti predlagao na drugo pesam, veš?
2: Katero?
0: Damjan.
3: Za me je definitivno One Hit Wonder od Samantha Fox, Touch Me.
1: I wanna feel your body.
4: Na. A ona ni imela nobenega drugega hita.
2: To mi zihar je imela, jaz zdaj se ne spomnim iz
0: glave. Zavrtimo.
2: Dajmo.
0: Dajmo. Brez vete.
4: I wanna feel your body.
0: 1, 300, 300, zdaj pa.